0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

historien skal gerne en vestre skjønne hjertelig hjertelig. Velkommen til en ny time her på Radio Polis. Vi kom til onsdag 26. august. Klokken er passert 9 med noen få minutter. Freddie Mercury åpner det hele i dag. Og Malin, The Great Pretender. En alldeles nydelig start på en flott ny time her på Radio Kos. Masse herlig flott musikk skal jeg servere deg den neste timen frem til 10. Når klokken blir 10, så er det sånn jeg ikke som kom inn i studio. Da skal vi få med oss Randi Hansen. Er du bare min? Er titelen på låten.

Der tonte Jim Reeves ut det. Ifra Jim Reeves så beveger vi oss over på litt herlig flott svensk musikk. Mats Blads skal vi ha mark I denne timen. Og melodien som de som skal fremføre av Mats Blads

Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste

0: Ja, jeg fikk med Ingen Ringeren Olsen og Hopeland det, og I Close My Eyes. Vi kom såpass langt at vi skal kikke litt på været denne onsdag, og ja, vi får omtrent sånn et vær som vi har for øyeblikket i nuet. I store deler av området deres, temperaturen ligger på en 16, 17, 18, 19 grader. En svak vind for øyeblikket, sier meteorologene. Og i dag så vil gradestokken komme opp imot en 3, 4, 5, 6, 20 varmegrader. Og stort sett så vil det være sol ifra skyfri himmel gjennom store, store deler av formiddagen og ettermiddagen i store deler av vårt nedslagsfelt. Så det bare å nyte av været og kose seg, og håpe det var lenge. Men ja, det gjenstår jo for så vidt å se. Men kjapp titt på torsdagen, så ser den omtrent like den ut som i dag. Så det er lov å håpe at vi får minst like fint vær i morgen som har i dag. Men nok om det. Vi beveger oss over til litt mer herlig flott musikk her fra Koseradioen. Radio Kos, du finner oss på der på nettradio. Sjekk oss ut gjerne via våre nettsider, som radiokos.no. Der finner du link til en nettradio nok oss. Du finner programoversikt og diverse praktisk informasjon.
1: In a pickup truck we bought in 1962.

Radio Kos slutter på i studio Jan Einar Westersjøm, men du finner meg i studio mandag til og med fredag fra 9 til 10. Nå Dr. Hook, kjære lyttere, og Marien A Little Bit More ligger klar.

Der fikk vi et knippe med annonser fra våre annonsører. Det jo klokken den passert 10 minutter over halv 10. Kan du også minne om etter meg, så det Sonja frem til 11, så det Jostein frem til 12, Ingvar Kjell 13 til 14, Gudold Leis 15 til 16, Sonja fra 17 til 18, Terje med country fra 18 til 19, så det Jostein fra 19 til 20, og så det meg og deg igjen, fra 20 til 22. Musikkønsker og hilsner, du styrer musikken de to timene i kveld altså, fra 20 til 22, og fra 22.00 frem til torsdag formiddag 09.00, så det musikkmaskinen våres. Bye bye dreamer, det sier Mats Rådberg. Bye bye

Der fikk vi Mats Rådberg, det Bye Bye Dreamer her på Koseradioen. Vi kan kose oss, og det gjør vi døgnet rundt med å servere deg masse herlig flott musikk. Og ikke minst alle dere herlige lyttere som er med å støtte driften av Radio Kos, og er fornøyde med det vi måtte servere dere. Og det setter vi veldig, veldig stor pris på. Og så får vi besøk av våre lyttere her for litt siden, så fikk vi besøk og fikk levert kaga, og nei, det var magisk, trivelig gode lyttere, og det er bare fantastisk, fantastisk. Vi skal få litt lokalt, vi skal til Egersund, show, jeg er like glad.

Det fikk vi sjå det. Jeg like glad. Vi var en tur i Egersund der. Ifra litt lokalt og Egersund så skal vi til det store, store utland. Vi skal nå servere deg The Bellamy Brothers her denne timen. I need more of you. Jeg klar på våre spillister.

Den fikk vi til Bellamy Brothers, den. I Need More of You, kjære løsere. Da skal jeg gjerne innan si tusen hjertelig takk for i denne gang. Vi har oss igjen I kveld allerede, fra 20 til 22.00. Da Sonja rimelig klar til å ta spaker og mikrofon her på Radio Kos. Ta vel imot ønske Sonja velkommen. Jeg avslutter timen I dag med The Cats. Bye con Dios, og så hører oss med igjen I kveld fra 20 til 22. Ha en nydelig dag til vi hører oss igjen I kveld.

du har lyttet til Western Swingers med melodien Svar meg på brevet. Da er det igjen litt svensk her, nå er det Tommy sin nye glede. Ja, synger vi om her.

da sier vi takk til det paret. Og da er jeg kommet frem til siste melodi her, og det er Glyntan som skal avslutte, men neste gang vi møtes, og vi høres jo snart igjen, vet du, jeg sier jo på gjenhør, sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. Hei, hei!

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Dette er Radio Kos.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melding ut i dag, det var rock'n'roll music av det svenske dansebandet The Striplers, som startet opp i 1959. Så jeg plukket ut en artist fra Storbritannia, fra Wales, Cardiff, byen Cardiff, nemlig Shaking Stevens, den mest solgte singleartisten på 80-tallet i Storbritannia. Og melodien kommer her, You Drive Me Crazy.

så skal vi ta turen til USA, til Tennessee. Der plukte ut en rockmusiker, sanger og låtskriver. Han har også vært vokalist I orkesteret The Allman Brothers Band, nemlig Greg Allman. Og her kommer Melin, Don't Mess Up A Good Thing.

Så skal vi ta turen over til Storbritannia igjen. Det er til byen Cardiff i Wales. Der er det en pensjonert sanger, låtskriver og gitarrist. Han har også spilt i lag med trommeslageren til Beatles Ringo Starr, nemlig David Edmunds. Og her kommer han med din Louisiana Man.

Ja, den damen kan synge. Men vi fortsetter med svensk musik. Et svensk orkester som kaller seg for TT Grace. Det sånn en rockabillig gruppe I fem karer, spiller mye sånn 50-tallsrock, og her kommer de med Lean Do The Pop.

Så skal vi ta turen til Sverige igjen og funnet fram et nytt svensk danseband som startet opp i 1975, nemlig The Sounders. Og her kommer de med Melin Island Rose.

Så skal vi ta turen til, ned til Sør-Afrika. Der er det en kar som heter Mike Lawrence med orkestret The Rocking Devils. Han er født I Sør-Afrika, og han bor der nå også. Og her kommer Melin, Because I Love You.

Ja, så må man ha litt latinmusikk, og da må man mest kunne ha litt italiensk eller spansk, og det har plukket ut en hollender, en popmusiker fra Holland eller Nederland, nemlig Piet Veerman. Han også kjent for å være vokalist i gruppen The Cats fra 1964 til 1985. Og her kommer melodien Un Canto a Galicia.

Så tar vi turen til USA, og det plukket ut en, for New York kan da, og denne karen en popsanger, og dere kjenner sikkert til navnet Larry Finnegan, og her kommer han med melodien Pretty Susie Sunshine.

Men fortsetter med litt amerikansk musikk, og det plukket ut en kar fra Louisiana, en amerikansk bluesgitarrist, musiker og sanger, og han heter så mye som Tab Benoit, og melodien jeg har plukket ut Nothing Takes the Place of You.

Så skal vi over til en popgruppe som ble startet opp I 1976 I Somerset I England, nemlig Racy, og her kommer de med Lean Some Girls.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en god gammel musiker. Han ble ikke gammel, han ble bare 26 år gammel. Han datt ned I fly I 1967, nemlig Otis Redding. Dere husker han sikkert fra den kjente melodien The Dock of the Bay. Og her skal vi få han med melodien Send Me Some Loving. Ha det bra og på gjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

var det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammel Pop, Mine Diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, jeg skal være her og spille det som for meg er det herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Bjørns Orkester, Mari og Ola, og så fortsetter jeg nå med Brenda Lee, All Alone Am I.

skal han slutte brått, men det ikke noe som jeg har noe styring med. Det var da Frédéric François med Jeunet, Jeunet, Amé, Comme, Jeunet. Jeg har aldri elsket noen på den måten som jeg elsker deg. Så har jeg også funnet en tyske nå i sammenslengen, og i dag har jeg valgt ut Andrea Jørgens med Manuel Goodbye.

Andrea Jørgen som toner ut her nå. Manuel, goodbye. Manuel, farvel. Jeg sier adjø, og jeg sier på gjensyn. Tiden med deg har vært fantastisk herlige, og jeg kommer igjen. Så ligger også Aleksandersen klar her med så glad i deg.

Brede med Need You Now. Jeg trenger deg nå. Klokka kvart over ett på natta. Jeg sitter her litt pussa, og så trenger jeg deg til å holde meg med selskap. New Moonlight, som herifra, som dere vet, kommer nå med Shake, Rattle and Roll.

Det var New Moonlight det, med Shake, Rattle and Roll. Så ligger Tammy Wynette klar her nå med If You Think I Love You Now, I've Just Started.

Ja, det var Elvis Presley det med Gonna Get Back Home Somehow. Jeg skal nok komme meg hjem på et eller annet vis. Så kommer Debbie Bone her nå med It'll Be Him.

Debbie Bone der med It'll Be Him. Det er han, og hvis uansett hva som skjer, så er det han som kommer til å elske meg hele tiden. Så har jeg nå klart The Mavericks her med Think of Me When You

Det var Connie Francis der med Blue Hawaii. Og drømmene de blir til virkelighet når du kommer til Hawaii, synger. Så kommer Jim Reeves her nå med A Nickel Piece of Candy.

Ja, det var Jim Reeves det med A Nickel Piece of Candy. Smågott for en nickel, som han kjøpte til henne når de var små. Og da ble hun så glad, og så tog han I hendene, og så sa en dag så skal jeg elske deg. Men sånn gikk det ikke, for når hun ble større, så fikk hun mer kravfulle ønsker, og ville ha dyrere og dyrere ting, som han ikke hadde råd til. Og da måtte hun gå til en som var rikere og hadde råd til det. Når han møter henne på gata I dag, så han ikke så sikker på om hun så fornøyd, for han synes han ser en tåre I øyekrogen hennes. Så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg I dag med Patsy Cline sin store hit, Crazy. Ha det godt og en nydelig dag videre.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Good Old Days. I studio i dag er det meg selv, Terje.
1: Og Magne.
0: Vi starter med en sang som kom ut i 1958.
2: Det var så tidlig den, ja.
0: Ja, så hette Lollipop. Det var med fire damer fra Wisconsin i Amerika.
2: Ja.
0: De hadde jo blant annet denne Mr. Sandman fire år før.
3: Riktig.
2: Bring Me a Dream. Er det den?
0: Ja,
2: Mr. Sandman, Bring Me a Dream. Og den, ja.
3: Det er der jeg har hele slekter. Det er jo Wisconsin.
0: Du skulle gjerne tog og presentert den her du da.
3: Ja, jeg skulle vært helst på den, vet du.
0: Ja. Denne sangen ble, vi snakket om her det tidligere program om Billboard, de lager en lista over de 100 beste sangene i Amerika i løpet av ett år.
3: Ja.
0: Og denne kom på 33. plass.
3: Ja, men det var ikke mers.
0: I 58.
3: Det var bra.
2: Lollipop, det er jo slikkepinne, ikke det?
0: Det er slikkepinne,
3: ja.
0: Ja. Selv om han gikk ikke helt til topps, han ble nummer 6 i USA.
3: Ja, akkurat.
2: Du vet han, Rune Larsen hadde jo program i fjernsynet.
0: Ja, det var Lollipop. Uhyggelig populært.
2: Ja, det var det.
3: Ja.
0: Da hører vi hvordan Lollipop høres ut.

0: ikke noe sånn klasse over lyrikken, synes jeg.
1: Nei.
0: Slipping into stockings, stepping into shoes. Altså, ta på deg sokka og strø deg i skoene.
1: Ja, ja.
0: Men nei, da, vi går en hel skritt tilbake igjen og havner i 60-tallet og mister Fats Domino.
1: Ja.
0: I Hear You Knockin'. Den kom ut i 1961 og havnet på 30. plass på listene. Det var en kar som hette Smiley Davis. Den hadde han i den sangen i 1955.
1: Så tidlig.
0: Ja. Ja, men han hadde ingen suksess.
1: Men det var en senere også, hadde han litt rockestil på.
0: Det var Dave Edmunds.
1: Ja.
0: Jo, det var i 1970.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den var mer trøkkig.
0: Den var mye mer trøkkig, ja. men det som originalt er som regel originalt.
1: Ja. Jeg tror han hadde andre akkorder også, han er nitt i 70.
0: Det, den har du jo meg spilt, ja. Den versjonen, ja.
1: Ja.
0: Så jeg kan ikke huske det akkurat nå, da, men vi hører i hvert fall på Fats Domino denne gangen.
1: I hear you knocking on your door.

0: Du lytter nå til Good Old Days.
1: Jeg fant jo noen løye her, Anne. Du husker, Leif, vi spilte i, eller dere spilte den jeg var i militæret. Little Old Wine Drinker Me av Dean Martin, Per Sverre sangen.
2: Ja, jeg husker det.
1: Ja. Det var to som hadde, altså Dean Martin og en kar som hette Robert Mitchum.
2: Ja, han gjør, ja.
1: Han jo skuespiller, alla John Wayne var alltid cowboyfilmer.
2: Ja, vel.
1: Ser han før meg.
3: Stemmer det.
1: Han spilte han inn samme, på samme året.
2: Men Jerry Lee Lewis har en som synger teksten, ja, for Little Old Wine Drink. Drink on me, tror jeg.
1: Ja, vel, ok, det nok ikke den samme, men det som var så løy her på han, Robert Mitchum, han ga han ut, som sagt, sa, samme år, den lå to uker på listene, og den høyeste plasseringen var nummer 96.
3: Ja, vel.
1: Mens Dean Martin sin lå 6 uker på listene, og den høyeste plasseringen var 38.
3: Ja, vel.
1: Så han hadde litt bedre salghandel. Mm.
3: Ja.
1: Jeg husker, hvis ikke han til Robert Mitchum spilte, hadde sang i det hele tatt, hadde jeg kun sittet på Gobbe, Vilmarie.
3: Ja, godt.
1: Ja.
2: Det var en tøffing, det.
3: Ja.
1: Men det er jo snakk om at de ville ha druene til å vokse og, ja, og lage vin.
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja, jeg er ikke så god på engelsk sånn, men little old, det er ikke med Ole å gjøre det, nei.
1: Nei, det skriver, det er bare sånn gammel engelsk, det er old,
2: ja,
1: eller gammel.
2: Mm. Oh, ja, ja, vel.
1: Gammel vindrinker.
2: Ja. Oh, ja.
1: Ja, jeg er en gammel vindrinker. Drikker blir det.
2: Ja.
1: Og den går sånn.

0: Da tror jeg vi skal ha litt bursdagssang.
1: Det passer.
0: Ja. Da snakker jeg om Happy Birthday, Sweet 16.
1: Og Nilsedake.
0: Nilsedake, ja.
2: Sjalalalalalala.
0: Ja, stemmer det. Det var mye sjalala og tralala med Nilsedake.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Han var jo god pianist, han.
1: Ja.
2: Og spilte med Cecil Kjørsje Borgfeldt.
1: Ja, stemmer det.
0: Han var født i 39 og begynte i 57.
2: Og lever ennå.
0: Og lever ennå og spiller ennå. Ja. Opp der og...
2: Pass på seg selv.
0: Siste LP'en han spilte inn var i 2016.
1: Åja.
2: Oh, ja vel. Han var for New York, han tror jeg.
0: Ja, ja. Stemmer det. Denne kom ut i 1961 og ble nummer 6 i USA og nummer 3 i England.
1: Ja.
0: Og det er sånne glad låt, synes jeg.
1: Svinger godt, ja.
0: Vi hører på den.
1: Ja.

0: Så skal vi tilbake igjen til, eller opp igjen til 70-tallet. 73 var det en kanonsang som fikk suksess og ble nummer 1 både i Amerika og i England. Og den var det en artist som heter Tony Orlando, og et orkester som heter Dawn.
1: Ja.
0: Han er født i 1944, han der som ingen ungdom, men han startet opp i 55 og holder på enda.
1: Yes.
0: Ja. Og sangen heter Tie a Yellow Ribbon.
1: Ja, den husker jeg.
2: Ja, det var store slager.
0: Ja, bindet et
1: gult
0: bånd rundt...
1: Sikkert rundt hovedet?
0: Nei, det var ikke det. Det var rundt en eik. Eiketre.
2: Ja.
0: Det var sikkert en sånn signal til en eller annen, eller beskjed til en eller annen.
2: Ja, nok det.
0: Det var noen dame inn i bildet, sikkert.
2: Ja.
1: Det kan være det her sånn... Løp, vet du.
0: Ja. Orienteringsløp,
1: ja, sa de.
0: Vi kjører på med den.

0: Mer kan kosa oss.
1: Vi kan kose oss, ja nei, ja. Så den rytme setter på seg nå faktisk.
2: Ja, at det er faktisk en sjanger, en brasiliansk musikksjanger, ja. Som har sitt utspring i samba og jazz, står der på Wikipedia.
3: Ja.
2: Mm.
3: Mm-hmm.
2: Og du klarte jo å danse og synge, sånn du.
1: Ja, jeg klarte. Jeg kunne jo bare synge og kline, altså.
2: Ja.
1: Jeg kunne ikke noe an til det.
2: Stemmer det. Da må vi øve til Everly Brothers, vi må ha de med også.
3: Ja, ja.
2: En sang som kom ut i 1959 og ble nummer 4.
3: Ja.
2: Og den hette Till I Kissed You. De rev på en skikkelig bølge de på 7, 8, 50 og 59.
3: Fantastisk mye.
2: Bare slager hver eneste de ga ut og ble populært.
3: Og de sto sikkert i kø for å skrive melodier til
2: dem. Jo, men de skrev mye selv.
3: Det gjorde de.
2: Skrev mye selv.
1: Og så er det med som Chet Atkins også, vet
2: du. Som produsent.
1: Ja, han var jo kompis til far deres.
3: Ja, det stemmer.
2: Da hører vi på Till I Kissed You.
3: Ja.

0: Ja, da er vi i gang igjen.
1: Da er vi i gang. Ja. Men jeg ser tiden går ifra oss nå. Så du må nærme seg, så man får vel si Nana denne gangen også.
0: Vi får si Nana,
2: ja. Ja, Nana, ja.
1: Ønsker velkommen tilbake igjen til et annet nytt program.
2: Ja.
0: Ja, vi gjør oss ikke enda mer.
1: Vi gjør oss ikke enda
0: mer. Nå har vi ikke mer å gjøre, jeg har mye, men dere er pensjonister.
1: Ja, og noe gjør vi også. Skal jeg skal slå plenen når vi er ferdig.
0: Ja, ja, så det, ja.
2: Den er slått og ferdig.
0: Jeg er glad, jeg har ikke plen, ja. Men det er kona som jobber.
1: Vi slutter live med en sang som heter You've Lost That Loving Feeling.
0: Ja, den husker jeg.
1: Den husker du. Den kom ut i 1964.
0: The Righteous Brothers.
1: Righteous Brothers,
0: Righteous,
1: ja, ja, de hadde jo Unchanged Melody, ble, ja. Det var jo en annen store hit,
0: ja.
1: Og det komponist er jo Barry Mann, og producer Phil Spector, han er jo kjent,
0: ja.
1: Veldig kjent,
2: ja.
1: Beatles tok han med seg på den siste, var produsent på den siste LP'en de spilte inn.
2: Okay.
1: Ja. Righteous Brothers, de hette Bobby Hatfield og Jimmy Walmer. Så det var ikke brødre, de var bare kompiser.
2: Akkurat. Ja.
1: Da sier vi takk for oss med You've Lost That Loving Feeling.
0: Ja. Close your eyes.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim. 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter. Ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

denne septime på Radio Kos med Sonja I studio. Jeg åpner med Frans Albert, Blueberry Hill, og skal fortsette med senere Engelbrekser. Nå kommer våren, og her på Radio Kos her har vi vår hele året. Heldige med.

Og jeg har kommet frem til siste melodi, og skal slutte av med Dorte Dario med søte mann sommerminner. Musikk hvert før denne timen var Sonja Eike. På gjenhør da, hei hei!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja. Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Og med den nydelige melodien The Last Thing You Left Behind av Vince Gill, som kom i 2026, så vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje som vanlig på plass i studio, og vi skal gå videre med god gamle Don Williams og en låt fra albumet True Love, som kom i 1990. Den heter Back in My Younger Days.

Så skal vi litt tilbake I tid, tilbake til 1974. Dere husker sikkert Everly Brothers med Love Hurts, og var vel gruppen Nazareth som gjorde en fantastisk flott versjon av den. Det var vel også på 70-tallet. Men en countryversjon av Gram Parsons som jeg skal spille, og den kom ut I 74, og fra et album som heter Grievous Angel. Her kommer den.

sammen, som sang sammen med Graham Parsons, who hette Emmylou Harris. Vi skal nok en duett. Conway Twitty og Loretta Lynn spilte inn et album i sammen, som heter Country Partners, og det gjorde de i 1974, samme år som denne herane nettopp spilte kom ut. Og den heter, den vi skal spille, heter Country Bumpkin.

Vi skal fortsette med litt mer gammelt. Dolly Parton spilte inn albumet In the Good Old Days, When Times Were Bad, i 1969. Og hun spilte inn den samme som Jeannie C. Reilly ble kjent med, nemlig Harper Valley PTA.

0: This Is It var en single som ble gitt ut året etter på Jim Reeves forulykka I flyulykka. Og den ble veldig populær og ble gitt ut året etterpå, som jeg sa, 65. Og baksida heter That's, There's That Smile Again, men vi skal spille A-sida, This Is It.
1: Well, this is it.

Vi holder oss på 80-tallet og spiller Ricky Skaggs, som i 1983 spilte inn et album som han kalte for Don't Cheat in Our Hometown. Og låten heter Honey, så står det Open That Door i parentes.

godeste Willie Nelson skrev slageren, for å si, Crazy. Men han lot Patsy Cline få den første. Hun ga han ut i 1961, og Willie Nelson ga han selv ut i 1962. Men jeg har lyst til å spille opphavsmannen, Willie Nelson og Crazy.

så skal vi ha to søstre som kaller seg for The Juts. Og i 2017 ga de ut Greatest, All Time Greatest Hits. Og der fant jeg en som heter Cry Myself to Sleep.

Så skal vi ha et helt band. Det faktisk 7 stykker, og det vel en septett, så det heter. Og så har de et veldig originalt navn. De kommer fra West Virginia og startet i 1970, og holder på ennå. Og de kaller seg for Asleep at the Wheel, altså sovner bak rattet. Men ok, det låter godt. Jeg har funnet en fra 1974, som en coverversjon av, nå står det litt silt, Eric Clapton, Lay Down Sally.

0: Det var ekte countryversion, det vil jeg si. Neste artist Kenny Rogers. Og så tidlig som i 1969, da han kalte seg for, eller de kalte seg for Kenny Rogers and the First Editions, da spilte de inn Ruby Don't Take Your Love to Town.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Så skal man høre en låt som heter Little Green Apples. Den ble skrevet av og utgitt først av Roger Miller i 1968. Han fikk suksess, og så var det en som heter O.C. Smith. Han ga også ut det samme, og samme året, og det ble en suksess. Men jeg fant en av Glen Campbell og Bobby Gentry. Den kom også ut i 1968. Og jeg synes det er en flott versjon. Den kommer her nå.

Siste låt ligger klar nå. Det blir Alan Jackson og en melodi som heter Tall Tall Trees, som finnes i Greatest Hits-samlingen hans fra 1995. Og med den så sier jeg Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Na-na.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette Radio Kos.
3: Koseradioen.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var Play It Like It Used To Be av den brittiske rockgitaristen Alvin Lee. Han startet opp sin karriere I orkestret The Joybirds. Så skal vi få litt roligere, da går vi til Belgia. Der har vi en sanger som kaller seg for The Bandit. Og melodien vi skal få høre her, Here Comes Another Lonely Night.

Så skal vi over til Sverige, og ganske langt nord. Der har vi et svensk rockeband. Og de kom fra gruvebyen Kiruna. De holdt på fra 1964 til 1967, og i løpet av de tre årene så ga de ut mange, mange top 10 hits. Og her skal vi få dem i en kjent melodi, som dere sikkert mange kjenner, Let It Be Me.

Ja, Elvis Tonight. Hvem har ikke drømt om å være Elvis for en stund? Nei, nå skal vi over til Norge, og der har jeg plukket ut en melodi av norsk rock-pop-band fra Oslo som ble etablert i 1973, nemlig New Jordal Swingers. Og her skal vi få de i melodien Tut Tut.

Så skal vi til Danmark, og da har jeg plukket ut en rock-visegruppe som startet opp i 1967. De hadde stor suksess også i USA, og plateselskapet der ville at de skulle begynne å spille for de amerikanske soldaterne i Vietnam, men de ville heller hjem til Danmark, og det var det kjente orkester The Savage Rose. De har også vært i Sandnes i Giskehallen, men her skal vi få dem med den fine balladen Wild Child.

Ja, den damen i Savage Rose, den har stemme. Men nå skal vi opp til Sverige en tur, helt opp i nord, det som har vært tidligere. Og der har jeg plukket ut en melodi til av det svenske rockbandet fra Kiruna, ja, Shanes. Og her kommer de med deres versjon av den kjente melodien Hello Mary Lou.

Så skal vi ned til Tyskland en tur. Der har jeg plukket ut en melodi av et riktig hardrockband som startet opp I 1965 I Hannover. Men bare slapp av. Dette orkestret Scorpions, de har noen av de fineste balladene som og her en av de, Wind of Change.

Vi fortsetter med amerikansk artist, men vi skal over til staten Arizona. Og da har vi en amerikansk country-sanger med navnet Gen Watson. Og her kommer han med Melin Picte, Wildwood Flower.

Så har jeg plukket ut en kvinnelig artist I USA. Hun mest kjent for sin kraftfulle stemme og pianospill, nemlig Marcia Ball. Og her kommer hun med Lean Shake a Leg.

Så skal man ha den melodi til av den svenske dansebandet Tor Eriks, som dere sikkert alle husker. De startet opp i 1963 og hadde sin siste opptreden den 27. desember i 1999. Og her skal vi få de i den flotte, eller fine melodien Hurt.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg har kost meg, og dere har kost dere også, det jeg helt sikker på. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og nå har jeg plukket ut en av det svenske bluesbandet som spilte fra 1983 til 1994, nemlig Low Budgets Blues Band. Og her kommer de med melodien Walking the Dog. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 40.

ønsker jeg Jan Einar Westerskjøde hjertelig, hjertelig velkommen. Den nye direkte sending her fra Radio Kos. Denne onsdagskveld, klokken er basert 8. Det meg og deg frem til hva blir 22.00 eller 10 om du vil. Vi åpner I dag med Tore Leivs Du, bare du. Og vi fortsetter med mer herlig flott musikk med en liten blomma, og Tommys skal vi ha med oss nå.

Der fikk vi en flott låt her fra Tommy's her på Radio Kos. Og ja, jeg Einar, stenden for Sonja Eik I denne onsdags kveld. Telefonen den allerede begynt å kima den, så da må jeg rett og slett bare hive om å gå litt mer musikk, og så får vi leide opp litt musikkønsker som kommer inn her etter hvert. Så vi skal få med oss Engleverten, ser jeg, og den kan vi for så vidt bare ta med en gang. Først som sist, Lillehamre har ringt inn til Radio Kos på 51 67 83 38, 51 67 83 38. Hun sender da sender hilsen til meg. Velkommen på sending. Tusen hjertelig takk skal du ha for det, Lille Hamre. Så nå videre hilsen til alle lytterne av Radio Kos. Og så har du et musikkønske. Og det snurrer vi gang her. Det var Engleverten det som var...

fikk jeg engleverten det som var ønsket av Lille Hamre, det som hadde ringt inn til Radio Kos. I det klokken passert 10 minutter over 8 I kveld. Og ja, når klokken blir 21.00 så starter det en stor, stor kamp I Stavanger. Viking, de spiller kamp de på sin arena, og vi må vel bare håpe på det beste. På et bra resultat. Sist tirsdag så ble det noe uavgjort. Får vi se hva resultatet I dag. Det vil vi ikke få før klokka nærmere 11 I kveld. Men vi må jo bare starte I dag, og så må jeg bare ta meg en vikinglåt, og så får vi satsa på at det blir seier på stadion I kveld.

Der fikk med Hans Petter Hansen. Det skal være kvitt, det skal være blått. Det skal ikke prate så mye fotball I dag, men det en stor, stor kamp som begynner klokka 21.00, og når jeg kjørte ut til studioen I, eller studioet vårt I kvellinger, så kan jeg love deg, køen den sto langt ut på motorveien, så det mange, mange som skal på kamp I kveld I alle fall. Vi skal, Bjørg Asle Rygg Ølberg har ringt inn til Radio Kos, send en hilsen til meg. Tusen hjertelig takk for det, Bjørg Asle Rygg Ølberg, for du har en fortsatt fin, koselig kveld videre. Og du takket samtidig for at med Radio Kos var der med all den fine, flotte musikken. Tusen hjertelig takk for fine ord, Bjørg Asle Rygg Ølberg. Send hilsen til Jan Rygg Ølberg, og han sender du hilsen til, og med kom og vær så snill og kom og besøk meg. Og så bare ønsker jeg Kjell Finnestad som du kan oppleve live på Randaberg til helgen.

Der fikk vi Kjell Finnestad det kyss meg nå, så ønsker Bjørn Gerslaug Ølberg det. Har du et musikkønske, en hilsen I kveld, det var å ringe inn til studio 51 67 83 38, 51 67 83 38.

0: Med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter. Ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Radio Kos, vi kan kose oss.

Der fikk vi Dolly Parton, som da dessverre gikk bort her I går. Vi skal gå litt videre. Telefonen den kimer og kimer, det bare så koseligt. Fortsetter med det. 51 67 83 38, så tar jeg telefonen på løpende bånd. Her skal dere få Ingvars Min ukjente kjærlighet.

Jeg fikk meg varst det. Min ukjente kjærlighet, Hans på Bryne, har ringt inn til Radio Kos. Send hilsen til Sonja Eike, så send hilsen til meg. Tusen hjertelig takk for det, Hans, og videre til alle andre kjente. Og så hadde du et musikkønske. Sig, her kommer I alle fall musikkønsket ditt, Hans.

Da skal vi ifra Hans på Bryne, så skal vi gå videre til mer herlig flott musikk, og da må jeg rett og slett bare ta meg av og ta litt telefoner som ringer her, og da tar vi med oss Keep Smiling med BZN her på Koseradioen. Vi kan kose oss i det klokken passert 5:05.

Zone 2.0 her på Koseradioen, Radio Kos. Vi skal bevege oss litt videre. Kjell Magne Jørgensen fra Hundvåg har ringt inn til Radio Kos. Sender hilsen til meg. Tusen hjertelig takk. Videre til alle andre her på Radio Kos. På vegne av hele staben så sier jeg tusen hjertelig takk, Kjell Magne Jørgensen. Så sender du hilsen til, må jeg bare sikkert ikke har skrevet for noe, vet du. Sender hilsen til alle som sitter på sykehjem eller på en sånn psykiatrisk bofellesskap. Videre så sender du hilsen til mor og far, som, ja, de skulle selvfølgelig også få en hilsen. Og så, Kjell Magne Jørgensen, så hadde du noen musikkønsker, og vi skal i hvert fall love deg en ting til første kommer nå. Her skal du få Billy Joel, og så har du lov å gå bort til radioen, Kjell Magne. Så har du lov å skru opp volumet 4,5 takk, sånn at naboen hører litt. Det lov, Kjell Magne.

går videre med mer musikkønsker som kommet inn her I kveld. Da skal vi til Agnes fra Porsgrunn, som har ringt inn til Radio Kos på 51 67 83 38. Hun har lyst til å høre Hans Petter Hansen med Stavanger Viser. Og her kommer han Hans Petter, vet du, med melodien om Stavanger. Stavanger.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Der fikk vi bitt litt annonser det fra våre annonser, og vi skal få med en skal vi se, det var Gretis, Agnes var det siste, ja. Da skal vi til her, Grete, hvis jeg, jo, det er Grete. Hun har lyst å høre denne. Her kommer Mona Lundberg, Eidanger, Fjorden. I det klokken 10 minutter på 9. Eidanger.

Der fikk vi musikkønsket det, Ronald Holmberg, som vi ønsker det. Vi går videre med Kjellau fra Kjellau på Hjørpeland, som har ringt inn til Radio Kos. Kjellau på Hjørpeland, send en hilsen til alle kjente. Og så har hun lyst til å høre Gaute Melberg, og hvis jeg får anledning, en låt av Tove Igog før klokka blir ti. Det må vi nesten bare se, Kjellau. Men uansett, vi tar med oss Det finnes et hjerte med Gaute Melberg, og så har han fått med seg sine døtre på denne her låten.

Berge det her på Radio Gro, så ønsker vi Kjell på Jørpeland det. Kjell Magne Jørgensen fra Håndvåg, han slengde på et musikkønske det her når han først har kommet igjennom, og den har jeg også funnet, Kjell Magne Jørgensen fra Håndvåg. Her kommer, skal du få Every Time We Touch med Maggie Ray. Her er det klokken straks runde 21.00. På en utsett vanlig, herlig, varm kveldstund her i området deres i kveld.

0: Maggie Rayleigh, Every Time We Touch.
1: Radio Kos, vi kan kose oss.
0: Det kan vi, det uten tvil. Vil du komme I kontakt med Radio Kos, så kan du gjøre det via mail når du måtte ønske på døgnet. Postkrøllalfa.radiokos.no Postkrøllalfa.radiokos.no Hvis du har en låt du har, musikkønske, et eller annet, eller ikke musikkønske, men hvis det en låt eller artist du savner og blir spilt sånn I det daglige på Radio Kos, så for all del, send oss gjerne en mail på det. Hilsner, det må rett og slett komme på telefonen når det innringing. Det har vi hver tirsdagskveld fra 20 til 22, hver onsdagskveld fra 20 til 22, og hver søndags ettermiddag fra 13 til 15. Så kan du ringe en og ønske deg akkurat den låten du vil, og ikke minst sende akkurat den hilsen du vil. Men det en spesiell artist eller... Som du savner spilt på Radio Kos og har lyst til å komme med litt musikkforslag enten om det gjelder til generelt eller om det gjelder til programserier Good Old Days eller spesielt til Sonja eller til Ingvar eller hva det måtte være så du hjertelig velkommen til å sende en mail så overbringer jeg mailen til rette vedkommende Klokken passert 21 med godt og vel ja, med 4 minutter faktisk så det betyr vi har underkant av en time igjen Og da skal vi servere deg mer herlig flott musikk, og hvorfor ikke Lasse Stefans og Sverige med Kjøp Roser. Åh, Kjøp Roser, det ja, kjøp litt roser av og til.

Der fik med Terry Jacks der og Seasons in the Sun. Vi skal gå litt videre med mer herlig flott musikk med som har kommet inn. Kjellå på Joppland har ringt inn I dag og hun spurte veldig fint om hun kunne få høre noe Rite, Fotland, Bø og Kåre Bø. Og selvfølgelig skal vi fikse det. Her kommer det var I vår ungdoms fagreste vår.

Der fikk vi Rita Fotlandbø og Korbø det. Det var I vår ungdomsfagraste vår det. Og når vi først I gang, så har jeg uhovlig lyst å spille en lokalt innslag til jeg. Og det Ansgar Reve. Kan du huske?

Der fikk vi ønsker det, og kan du huske hva melodien sier til det? Da skal vi få med oss gruppen Kellys og en enda dag med deg.

0: I storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Du Tom, kom hit litt.
3: Ja, kom.
2: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York.
5: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
6: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland.
7: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
9: Dette Radio Kos.
10: Koseradio.

Der fikk vi Vamp med Månemannen straks halv ti. Det betyr at vi har underkant av 30 minutter igjen av kveldens onsdag sending på Radio Kos direkte. Og her skal vi få med oss Mimix. Hold hodet opp og smile frem.

Odd Jarle Hansen, Heimbyens lys, tonelett og elegant ut der. Andreas Horpestad har ringt inn til Radio Kos I kveld. Koselikt det, Andreas Horpestad, og hører jeg fra deg I kveld. Skal vi se, du sender hilsen til Sonja Eike, og sender en hilsen til meg også. Tusen, tusen hjertelig takk. Og så har du hevet på et par musikkønsker, og først av alt, The Seekers. Kom her, og så snør vi gang Rudi og Sita umiddelbart etterpå.

Ikke fikk med mix. Jeg skal tanne alle stjernene. Vi skal nå få med oss Olavs dans. Dansduo. Vår dansekveld I kveld, hæ? Skal vi danse litt? Ah, 14 minutter på 10.

Sehr fängt mit der Herbstas Young and Beautiful på Koseradion Radio Kos. Da det på tid for meg å si tusen hjertelig takk for å følge for den onsdag. Meg og jeg har oss igjen I morgen førmiddag, 09 til klokka blir 10. Og I morgen til torsdag, da det Ingvar Kjell også med tysk time fra 20 til 21. Ellers så får du ha en fremdeles herlig fortsatt god kveld, og lurer du på hvordan det står til med fotballen og vikingkampen, så kan jeg berette såpass at siste jeg var inne forløpig, så står det 1-1. Det betyr at det ligger an det og 3-3 sammenlagt, og det 45 minutter igjen som da skal spilles om få strekser. Vi må bare se, så ikke har skjedd noe I sluttsekunden her. Nei, forløpig etter første omgang så står det 1-1 på stadion. Da ønsker jeg deg en herlig god onsdag på gjenhør, og så satser vi på at Sonja klar til ønskekonserten på søndag mellom 13 og 15. Da det Sonja Eike og Jan Sigvåsland, og så selvfølgelig Sonja alltid klar til å levere deg pensjonisttimen på søndag fra 10 til 11. Da ønsker jeg deg fin, flott kveld. Jeg absolutt med Jan Teigen, det verkraste som finnes opp imot hele timen. Ha det bra!

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.